Otvoreni je koncentracioni logor Omarska. Koncentracioni logor Omarska ili Rudnik Omarska je bio koncentracioni logor za zatvaranje i mučenje bošnjačkog i hrvatskog stanovništva sa područja općine Prijedor tokom 1992. godine za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu. Logor su organizovale lokalne vlasti nakon nasilnog preuzimanja vlasti od strane Srpske demokratske stranke. U općini tokom mjeseca maja 1992. godine organizovana je sistematska kampanja zatvaranja i protjerivanja nesrpskog stanovništva Prijedorske regije, a njihova imovina je pljačkana i uništena. Težina te lokacije tog logora Rudnika Omarska je nevjerovatna. Udaljen je nekoliko kilometara od istoimenog dijela u općini Prijedor. U logoru je bilo zatvoreno u krajnjim nečovječnim uvjetima više hiljada ljudi. Logoraši su bili izloženi torturama različitog tipa, fizičkom mučenju, psihičkom maltretiranju, silovanju i različitim oblicima seksualnog mučenja te ubistvima.

25. maja 1995. godine dogodio se jedan od najtežih zločina tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Masakr na Kapiji, poznat kao zločin nad tuzlanskom mladošću, desio se 25. maja 1995. godine u Tuzli u 20 sati i 55 minuta sa ozrena četničko-srpske horde ispalile su granatu na šetalište Kapija u centru Tuzle i usmrtile 71 osobu i ranile više od 200 osoba. Najmlađa žrtva je imala svega 3 godine. Do sada je za zločin pred prvostepenim sudom osuđen oficir Vojske Republike Srpske Novak Đukić na 25 godina zatvora.

0: anonsunda sit olsun Darısa Megahit'e.
1: Nastav kulturnih programa ću malo o aktuelnim dešavanjima na području opštine Voguša, o događajima koji su zabilježeni tokom proteklog vikenda. Tako je protekle subote u Voguši održana velika akcija čišćenja na području cijele opštine, što je nastavak projekta kantonalnog ministarstva privrede, a u kojoj učestvuju javna kantonalna preduzeća. U proljetnoj akciji na području opštine Voguša učestvovali su još i civilna zaštita opštine Voguša te dobrovoljno vatrogasno društvo. Akcijom je obuhvaćeno uređenje deponije, odlaska kapastog otpada, košne trave, pranje ulica, džamijskih harema, čišćenje slivnika i tako dalje. A akciju je ispratio i opštinski načelnik Migdad Hasanović, koji je tom prilikom kazao da opština Voguša je jedna od onih u kojoj se radi na podizanju svijesti o važnosti očuvanja životne okoline kao zalogu dolazećim generacijama, te pohvalio učešće mladih dobrovoljaca u ovogodišnjoj velikoj proljetnoj akciji uređenja i čišćenja Voguše. Akcijom u kojoj je učestvovalo više od 25 vozila, komunalnih preduzeća i više od 100 radnika, obuhvaćeno je čišćenje onih lokacija koje nisu obuhvaćene programom redovnog održavanja.

opštini Moguša sutra je zakazana redovna sjednica opštinskog vijeća. Pred vijećnicima je 8 tačaka dnevnog reda. Između ostalog, govoreći se o predstojećoj manifestaciji Mogušanski dani koje nam dolazi sa prvim junskim danima. Kada govorimo o ostalim događajima, važno je spomenuti da je proteklog vikenda na području opštine Moguša, tačnije u subotu, održana velika akcija proljetnog čišćenja Moguše u saradnje sa svim kantonalnim preduzećima, ali i sa dobrovoljnim vatrogasnim društvom te civilnom zaštitom općine Vošća. Čišćeno je uglavnom na onim lokacijama na kojima se ne radi u toku redovnih akcija čišćenja. Kada su u pitanju ostali događaj, podsjetimo još jedan put, u 11 sati u Vogošći u naselju Krše je godišnica od napada na ovo naselje. Ostanite dalje uz program Radija Vošća.

tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.

informativni program Radija Vogošćan, Vogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas, politika, biznis, kultura, sport.